0: nane sifuri saba sita tano tisa nane sita saba sifuri.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Kashwani. Wasikilizaji wapendwa, hadi hapa ndipo tumefika.